اللوم الهوسه تفكيره.

0: avviż importanti mill-laqda tan-nar tax-xara. L-laqda qed tagħmel appell il kulħadd biex ebda persuna mhix awtorizzata ma tersaq lejn l-liqi tan-nar għall-ebda raġuni. Niftakru li dawn huma postijiet ta' periklu u kull regola hija maħsuba għall-protezzjoni tal-pubbliku. Appell partikolari lill-ġenituri biex ma jippermettux lill-uliedhom jersqu lejn l-liqi li minnhom jinħaraq in-nar, la bil-mixi u lanqas bir-roti. Għalhekk bejn is-26 ta' Wissu u l-10 ta' Settembru, ħadd m'għandu jersaq l-ġoxxari inħawi tan-naħa taċ-ċimiterju u lanqas meta jkun hemm ix-xogħol għaddej fl-inħawi tan-nuffara. Dan l-appell huwa l-ġejt ta' kulħadd. Jekk naħdmu ma' xulxejn, naslu żgur bħal snin ta' qabel. Fl-istess ħin, l-għaqda tawgura l-festa t-tajba li x-xarin kolla, sew tal-qrib kif ukoll tal-bogħod.
1: Palissa għanna għalbejh ir-rivista x-xara. Din is-sena hija il-50 sena minn meta ġiet ippubblikata l-ewwel darba. Il-ħarġa ta' din is-sena hija mimlija artikli u ritratti sbieħ mill-ħajja tal-parroċċa. Tistgħu titolbuha lin-nies tal-bulettin jew dawk li jbiegħu is-souvenirs għal prezz ta' 8 euro. Dan il-prezz huwa issussidjat mill-Kunsill Lokali tax-xara. Għandna wkoll għalbejh il-kalendarju 2027 qiegħed jinbieħ għal prezz ta' 6 euro.

سميت راديو بامبينا ناتيكم مرحبا. Meta l-ħinu huwa 9:10 ta' filgħodu minn wara l-mikrofon tal-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa ta' Xara Għawdex li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-website tal-parroċċa tagħna xaraperix.org jiena ċalli nagħtilkom l-għodot tajba u nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela mal-ħost tat-tifkira, programm ta' diski mill-modi. F'xandira diretta trasmissjoni live illum huwa s-Sibt il-5 ta' Settembru tas-sena 2026. U daw kollha b'ħassultu li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna għal dediki jew requests jew suġġerimenti jistgħu jagħmlu dan permezz ta' żewġ mezzi jew telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126, jew inkella tistgħu iċċemplu fuq il-numru tat-telefon l-antik tar-radio 21-558-714, nirrepeti 21-558-714. Mena nibdew billi jinsalmu u nagħtu tribute lill-kantanta u attriċi li ħallitna fit-22 ta' dan ix-xahar. Fit-22 ta' Awwissu ta' din is-sena ħallitna fl-età ta' 82 sena il-kantanta u attriċi Amerikana Shelley Fabares. Shelley Fabares tibqa' mfakra żgur għal dawn iż-żewġ avvenimenti, it-tliet films li ħadmet ma' Elvis li kienu Girl Happy, Spin Out u Clambake. Kif ukoll tibqa' mfakra wkoll għal din il-number one Billboard Pop Chart hit li kellha fl-1962.

Mela mmek tajna t-slima li l-kantanta watriċi Xedi Fabares liħallitna fi 22 ta' dan ix-xar fl-età ta' 82 sena b'dik il-kanzunetta li jisima Johnny Angel kienet number one hit fil-Billboard Pop Charts tal-Amerika fl-1962. Mela, peress li n-rad-tlieta hija l-festa ta' twelid tal-Madonna serin naqralkom żewġ poeżiji ta' żewġ poeti xarin u akkompanjati wkoll ma' żewġ Ave Maria minn żewġ kantanti popolari. Nibdew mela bl-ewwel poeżija. Poezija li Ġiljan Refalo Rapa kien kiteb fl-1968. O bambina li żiet ħelwa, lax qatana x-xarin, li l-kazel is-setani sabiex tkun l-om tal-bnedmin, f'dan il-jum ta' twelid tiegħek inti s-sebbaħ il-ħolqien, taħt riġlejk lill-għadu tafeċ biex is-saltan kullimkien. Kellek tkun l-om tal-Messija sa mill-ewwel żminijiet. Ħadd ma jista' jisboq ġmielek għax sultana ta' smewiet. Slim għalik żbejħa bambina, tama u serħ tal-miniktin. Inċejjint l-edewwa tartna, reġgħu lura imħarbtin. Seddaq mela, ja sultana, sew lill-kbar kemm li ċkejknin. Tħalli qatt li dawn ikunu ta' xi ġnub wis imjasrin. Mela dik kienet poeżija li Ġiljan Refalo Rapa kien kiteb fl-1968 fl-okkażjoni ta' twelid tal-Marija Bambina illi niċċelebraw il-festa tagħha fil-8 ta' Settembru ġifieri nhar it-tlieta li ġejjin.

il-verżjoni mena tal-kantant Malti Freddy Portelli tal-Ave Maria ta' Bach u Gunò. Poesija oħra li l-poeta xari Monsignor Michel Anċapap kien kiteb fl-1941. Ħdejn in-nieqa ta' Marija fjum it-twelid tagħha nhar il-festa li ssir fil-Kolleġġjata tax-Xara taħt it-titolu tal-Vittorja fit-8 ta' Settembru. Kienet tħabbret ġaret biħa dis-sultana minn tas-sebħ u l-ulida li jħobbuha dejjem marret tagħti rebħ. Din it-tfajla għalkemm ċkejkna tkun imfaħra bħala kbira għax mimlija ġiet bil-grazzja qatt ma sfat ta' dnub il-sira. Kien meħtieġ it-twelid tagħha li jkun safi li jkun pur għax fi ħdana kellha tilqa tal-bnedmin lir-Redentur. Qabel kollox dit-tarbija kienet hemm fil-ħsieb minn talla biex għad-dinja tanti mniktha minn tal-paċi tkun qawsalla. U l-bnedmin għalhekk xtaq huwa għax bil-wies kienu mdejqin u b'Marija biss mill-jasar setgħu jiġu meħlusin. Dej ifirħu mela ħuti la Marija fostna ġiet sabiex rebħ tagħti lill-bniedem fuq l-afrit u d-dlamijiet. Ejja nersqu ħdejn in-nieqa biex nitolbu dis-sultana rebħ tagħtina fuq l-edewwa li jinsabu mdawrin magħna. Dej Marija ħares lejna f'dawn il-ġranet ta' tant moħħ biex malajr is-slim mixtieq ġew waħdanek insibuh. U kif darba fuq il-mislem li l-naħriċtna rebbiħin, għamel illi minn kull telfa aħna niġu meħlusin. Tina l-bewsa minn tal-paċi minn dak il-ħelu fommok. U tina l-bewsa minn tal-paċi minn dak il-ħelu fomm u taċċara l-poplu bielek li mill-bidu ħatrekom. Ħares inti t-templu tijek biex bħal-nieqa ikun għalik ta' gburitek ta' mħabbitna xida fl-art jibqa jagħtik. Imbagħad wara din il-ħajja rebbiħin bil-qawwa tiegħek ġew waħdanek fis il-qana biex ingawdu dejjem miegħek. Kif għedtilkom Monsignor Michel Anċapap din il-poeżija kitibha fi żmien il-gwerra fl-1941.

Mela mek smajna l-kruner Amerikan Pericomo Blave Maria ta' Schubert. Issa fil-din il-parti li jmiss tal-program ser semmarkom songs kulħadd sema bil-grupp The Bee Gees, Laħwa Gibb, Morris Robin u Berry, ser indoqilkom songs li kitbu Laħwa Gibb, Morris Robin u Berry tal-Bee Gees u li kantawhom kantanti u gruppi oħrajn. Songs kollha komposti mill-Laħwa Gibb tal-Bee Gees imma kantati minn kantanti oħrajn. U għall-ewwel waħda għandna dedika. Eugenia Bigenia Tart, emigranta Toronto il-Kanada li qiegħda hawn fostna biex magħna wkoll tifraħ fil-festa ta' Marija Bambina, tixtieq tiddedika din l-ewwel song li ġejja l-ewwel nett lill-familjari kollha tagħha u lill-familjari kollha tar-raġel tagħha Tony. Lill-ħbieb kollha tagħha, lill-emigranti kollha li hawn fostna għall-festa ta' Marija Bambina, kif ukoll lix-xarin kollha u fil-waqt li tixtieqilhom ukoll il-festa it-tajba. U għal dawn li kollha għandna l-ewwel waħda li kitbuha l-Bee Gees u kantata minn kantanti oħrajn mill-kamp tal-country. Dolly Parton u Kenny Rogers kienu kantaw din fl-1983 number 1 fil-Billboard Country Charts u fil-Billboard Pop Charts tal-Amerika u top 10 l-Ingilterra għara kam kienet suċċess u bijet il-fuq minn miljon kopja 1983 kompożizzjoni tal-Laħwa Gibb tal-Bee Gees.

Mela dak kien duett eċċezzjonali tal-country miktuba mill-aħwa ġib tal-Bee Gees Morris Robin u Berry Islands in the Stream mill-1983 diska tad-deb Billboard Country Number 1 ġewwa l-Amerika u top 10 l-Ingilterra dawka kienu Kenny Rogers u Dolly Parton. Qabel ma nkomplu għaddejjin b'aktar diski għandi dal-avviż. Mela għada l-ħadd 6 ta' Settembru, il-pubbliku daw kollha li jifilħu huma mħeġġa li jimorru jagħtu id-demm. Dan ser isir fil-berġa tax-Xewkija Għawnawdex il-ħin ikun bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Inħeġġukom biex daw kollha li jifilħu jmorru jagħtu id-demm li huwa mezz ta' karità mill-ikbar. Nirrepeti mena għada l-ħadd 6 ta' Settembru biex tmorru tagħtu id-demm fil-berġa tax-Xewkija Għawdex il-ħin ikun bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Kanzunetta oħra li kitbuha il-Bee Gees l-aħwa Morris Robin u Berry kienet din li kitbuha l-kantanta Amerikana Dionne Warwick.

Melodjuża l-aħħar Heartbreaker ta' Dion Warwick ħarġet fl-1982 kienet top 10 hit sew l-Amerika u sew ġewwa l-Ingilterra. Għall-aħħar tal-programm qabel ma ndoqgħu l-aħħar diska illum għandi rigala lilkom għandi pizza għal tnejn u tazza mbit ġentilment mogħtija lilna mill-Odyssey Bar Restaurant u Pizzerija ta' ġewwa l-menqa ta' Marsal Forn hawn f'Għawdex. Nirringrazzjaw dejjem lil Konrad ta' dan ir-rigal. Dan imbagħad għall-aħħar tal-programm qabel ma ndoqgħu l-aħħar diska. Mela għandna dedika oħra. Nsibuha malajr. Mela, il-koppja Rosen u Albert Zammit ta' Triq Laurent Ropa ix-xara illum għandhom l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom. Aħna nixtiequlhom għad molto sannos. Ix-xewqat sbieħ ġejjin mingħand uliedhom Simon u Thomas, mingħandhom Rosen Vicky, mingħand oħt Rosen Marlene u binta Maraja. Minant Missier Albert Tarċisju, minant ħutu ħot Albert Emanuel u Tessi, u lidhom kollha, kif ukoll minant it-tzijiet kollha ta' tnejn u minant familjari oħra kollha ta' tnejn, ta' Rosen u Albert u l-ħbieb kollha. U għal Rosen u Albert għandi waħda li tfakkarhom fit-tieġ tagħhom.

The Wedding, Julie Rogers, kienet ħarġet fl-1964. Nerġgħu nirritornaw għas-songs illi kitbu l-aħwa ġib tal-Bee Gees, Morris Robin u Berry u kantawhom kantanti oħrajn. Din kienet oħra li kitbuha l-aħwa ġib.

Mela, il-title song tal-film Grease. Dakka kien Frank Valli, Grease kien ħareġ fl-1978, kienet hit kbira Grease, number one l-Amerika u numru 3 l-Ingilterra. U din li ġejja kienet hit mill-akbar, mill-bidu ta' snin 80 u kol kitbuwa Morris, Robin u Barry tal-Bee Gees.

A Woman in Love kienet hit mondjali għal Barbara Streisand fl-1980 kitbuha l-Bee Gees. Na specialment l-Amerika u l-Ingilterra telet san number one u biet il-fuq minn miljun kopja. Mill-film Saturday Night Fever, kollu kważi kollu kanzunetti tal-Bee Gees u oħrajn li kitbuhom il-Bee Gees, dinja waħda mill-aktar popolari mill-film Saturday Night Fever li kitbuha għal-kantanta Amerikana Yvonne Elliman, il-ħin l-10 u nofs.

If I Can't Have You mill-film Saturday Night Fever tal-1977 kienet number one hit l-Amerika u top ten hit l-Ingilterra. Se nerġgħu nisimgħu lil Barbara Streisand fid-duet ma' wieħed mill-Bee Gees mal-kbir ma' Barry Gibb. Ukoll kitbu għall-Bee Gees din mill-1980 mill-album li ġie l-istess isem, Guilty.

xiau atvirdžia incidentį minant lidom Amy u Aiden, minant il-ġenituri ta' Charmaine Carmelo u Maria Refalo, minant ħuwa Lori u Martu Marita, minant toħta Sandra u Zewġa Paolo, kif ukoll minant il-nepputijiet Claire, Daniel, Simon, Ramona u Amanda, minant il-familjari kollha l-oħra u l-ħbieb kollha. U minnaħħa tagħha Maria Refalo tixtieq il-festa t-tajba lix-xarin kollha. U għalihom għandna waħda wkoll mill-isbaħ mill-film Saturday Night Fever, ukoll kitbuha il-Bee Gees, il-grupp ta' Vares u More Than a Woman.

Il-grupp tar-disco rhythm and blues minn Massachusetts dawka kienu Tavares, More Than a Woman kitbuwa l-aħwa ġib tal-Beagles 1977 mill-film Saturday Night Fever bħala single daħlet fit-top 10 ġewwa l-Ingilterra. Għandna dedika oħra, is-sur Andre Frendo mix-xara illum għandu il-birthday. Ix-xewqa żbieħ ġejjin mingħand ommu Marianne, mingħand it-tzijiet Victor u Josefa, minant il-nanniet Rose u Charlie Kurmi, kif ukoll minant il-kuġini kollha u l-familjari l-oħra kollha u l-ħbieb kollha. U min-naħa tagħha Rose Kurmi tixtieq ukoll il-festa t-tajba lix-xarin kollha. U għal dawn fuq talba ta' Rose għandna l-innu il-patruna tax-xarin.

Mela mek smajna l-innu il-patruna ta' xarin fuq versi ta' Monsignor Carmelo Refalo u mużika ta' Raymond Chiberras. Aktar songs li kitbu il-Bee Gees u kantawhom kantanti oħrajn. Yvonne Nelliman diġa smajnija b'waħda tal-Bee Gees mis-Saturday Night Fever, dinja oħra mhux mis-Saturday Night Fever imma oħra mill-1976 jisima' Love Me.

Love Me kien jisema dik is-song ta' Yvonne Elliman ħarġet 50 sena ilu fl-1976 top 10 l-Ingilterra u top 20 l-Amerika. Daw kienu l-songs li kelli għalikom illum li kitbu l-aħwa ġib bil-Bee Gees għal u li kantawhom kantanti oħrajn. Issa mela nisimgħu lill-Bee Gees innifisom. Skużawni, waħda mill-aqwa tracks li qatt ħarġu għax kont qiegħed fuq it-telefon u ma lħaqx ippreparajtha. Mela, din ħarġet fl-1977 kienet suċċess madwar id-dinja kollha, number one madwar id-dinja kollha, biet il-fuq minn miljun kopja u sintendi number one kemm l-Amerika u kemm l-Ingilterra. U din is-song tmur b'dedika speċjali mingħand Antoinette lill-ħabiba tagħha Eugenia li qiegħda hawn fostna biex tiċċelebra magħna il-festa ta' Maria Bambina.

din żgur kitbuha huma għax huma stessi kantawha Morris Robin u Barry Gibb il-Bee Gees suċċess mondjali fl-1979 Tragedy. Nibdew issa l-kanzunetti mill-Italja u l-ewwel waħda hija ġejja mill-grupp The New Trolls.

kwella karezza della sera kienet hit fil-hit parade Taljan għal-grupp The New Trolls fl-1978. Kanzonetta rebbieħa tal-Festival tal-Kanzonissima tal-1970 il-kantant Napletan Massimo Ranieri għadhom kemm daqqu il-11.

mela b'dik il-kanzunetta 20 anni Massimo Ranieri rebaħ il-Festival tal-Kanzonissima tal-1970. Ma rebħieċ Sanremo tal-1972 din li se nisimgħu, imma kienet suċċess enormi, biet il-fuq minn miljun kopja u telet number one fil-hit parade Taljan, il-grupp I Delirium.

Ivano Fossati huwa l-lead vocalist, il-frontman ta' dak il-grupp Taljan Idelirium Jezel mill-Festival ta' Sanremo tal-1972. Ikompli Renato dei Profeti.

Mela, Lady Barbara ta' Renato dei Profeti ħarġet f'1970 u kienet number one hit fil-hit parade ġewwa l-Italja. Minn Sqallija, minn Catania, Marcella.

Nessuno mai. Il-kantanta minn Catania, Marcella, ħarġet fl-1974. Minn Catania wkoll nisimgħu issa lil ħuha Gianni.

kompożizzjoni tiegħu stess flimkien ma' Bigazzi Gianni Bella non si può morire dentro ħarġet 50 sena ilu fl-1976 u kienet number one hit fil-hit parade Italjan. Is-sigla tal-quiz riskja tutto ta' Mike Bongiorno tal-1972 Ricchi e poveri il-11 u 20.

Angelo, Angela, Franco u Marina. Min Genova, i ricchi e poveri, tu sei una musica kienet is-sigla tal-kwiz riskja tutto ta' Mike Bongiorno tal-1972. Qabel ma naqilbu għall-kamp tal-country issa, kanzunetti country, nerġa' nfakkarkom biex daw kollha li jifilħu u ma mħeġġin biex imorru jagħtu id-demm għadha l-ħadd 6 ta' Settembru fil-Berġa tax-Xewkija bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Issa ħankompru għaddejjin sal-aħħar tal-programm b'kanzunetti mill-kalb tal-country l-lum kollha ser jitkantaw minn kantanti Maltin u tibda Marisa D'Amato miż-Żurrieq mill-album The Patsy Cline Songbook, album ta' songs kollha li kienu suċċessi ta' Patsy Cline.

Aħna nafuwa minn Patsy Cline, il-verżjoni ta' I Fall to Pieces tal-kantanta miż-żurrieq Maltija Marisa D'Amato, il-Country Brothers, l-Aħwa Dugo, Cliff, Hector, Hugh u Gilbert, suċċess ta' Meg Davis, il-verżjoni tagħhom ta' I Believe in Music.

Mena, aħna nafuwa minn Mac Davis, il-verżjoni tal-Country Brothers minn taslima Malta ta' I Believe in Music, SMS. Mela. Hello, pros, iċċalli bħal dejjem tal-programm, nixtieq nawgura l-isbaħ xewqat għal-żwieġ ħini l-koppja friska Vanessa u Andrea, illi jingħaqdu fis-sagrament taż-żwieġ il-bieraħ 4 ta' Settembru. Nixtieq nawgura l-Dominic, Vanessa u Mananni Refalon li llum għandhom il-birthday. Inselli ħafna għalihom u għaxxarin kollha, il-festa t-tajba lil-kulħadd. Thanks u God bless you all. From Xettina, Grazzju, Nikolaj u Lucy minn Sydney l-Australia. Insellimlek Xettina lilek u lil dew kollha li jisimgħuna l-barra mixtutna fuq sharaperish.org. U għal dawn kollha li semmejtli għandi lil-kantanta tal-country minn naxxar Malta, Marlene.

Mela, aħna nafuwa mill-kantanta kanadiza Em Murray, il-verżjoni tal-kantanta Marlene minnax-xar ta' You Needed Me, l-album kien jismu You're My World, kantanti ħormalti tal-country, kantantu kitarrista mill-gżira Araldo.

Mela mużika tiegħu stess, Marty Rivers, fuq klim ta' Joe Spiteri, dikka kienet Why Don't You, maħuda mill-album ta' Marty Rivers, The Maltese Falcon. Mela, qabel ma ndoqgħu l-aħħar song, kif għedtilkom, għandi rigala likom illum, għandi pizza għal tnejn u tazza mbit ġentilment mogħtija lilna mill-Odyssey Bar, Restaurant u Pizzerija tal-Menqa Marshall Ford. Nirringrazzjaw lil Konrad. Il-numru li santella fost dawk kolla li huma membri fil-Film Club tagħna. Mela, inħawwa il-buċċetti. U intella number. Mela, il-number li tara huwa 120. Naraw ta' minnu il-120 għandi l-lista tal-membri tal-Fan Club. Il-numru 120 huwa ta' Salvina Attart. Salvina Attart hija emigranta l-Awstralja miż-żewġa lil-wieħed mix-xara u tiġijaw kull sena għal-festi ta' Marija Bambina. Issa naddira ir-rigal u nifraħilha fil-waqt li mill-ġdid nirringrazzja lil Konrad ta' dana ir-rigal. Infakkarkom ukoll mena qabel nagħlqu li nħeġġukom li dawk li huma f'saħħithom għada l-ħadd 6 ta' Settembru morru jagħtu id-demm fil-Berġa tax-Xewkija hawn Għawdex bejn it-8 ta' Filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Mela nittama li l-għażla tal-diski tal-lum oġbitkom nirringrazzja dejjem lill-benefatturi kollha ta' dal-istazzjon lil dawk kollha li huma membri fil-Fan Club tagħna, lill-kru kollu ta' hawnhekk dawk li jinstomgħu dawk li ma jinstomgħux u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Dan il-programm ikollu repetizzjoni lejla għal-ħabta ta' 9 ta' bil-lejl kif ukoll żbieħ 3 fil-ħodu, fis-sija ta' fil-ħodu u repetizzjoni oħra

il-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Sa kemm nerġgħu niltaqgħu darba oħra nixtieqilkom paċi fil-qalb, serħan fil-moħħ u l-festa t-tajba lil kulħadd. Ħanalqu b'waħda minn Malta, Enzo Guzman, xierqa għal dawn iż-żminijiet ta' festa jisimha illum il-festa tagħna. Saħħa il-kumplament tal-jum it-tajjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

Jesus.

Bey en Marsuits. Il presidente

0: fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu wis-Santu.
1: Amen.
0: L-Anġlu ta' Alla ħabbar lil-Marija.
1: Wija saret om mill-Ispirtu s-Santu.
0: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, om Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
0: Hawn jien il-qaddejja tal-mulej.
1: Ħajsir minni skont kelmtek.
0: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, om Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
0: U l-iben ta' Alla sar bniedem.
1: U għammar fostna.
0: Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
1: Qaddisa Marija, om Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
0: Itlob għalina, qaddisa om Alla.
1: Biex ikun jistħoqilna dak li wiedna Kristu.
0: Nitolbu. Sawa fruħna mulej il-grazzja tijek, biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmin mill-imwiet, bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: San Giuseppe ta' qalb safja.
1: Itlob għalina.
0: Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem.
1: Id-dawl ta' dejjem jiddililom.
0: Jistriħu fis-slim.
1: Amen.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu u s-Santu. Amen.

0: avviz importanti mill-laqda tan-nar tax-xara. L-laqda qed tagħmel appelli l-kull ħadd biex ebda persuna mhix awtorizzata ma tersaq lejn liqi tan-nar għall-ebda raġuni. Niftakru li dawn huma postijiet ta' periklu u kull regola hija maħsuba għall-protezzjoni tal-pubbliku. Appell partikolari lill-ġenituri biex ma jippermettux lill-uliedhom jersqu lejn liqi li minnhom jinħaraq in-nar, la bil-mixi u lanqas bir-roti. Għalhekk bejn is-26 ta' Wissu u l-10 ta' Settembru, ħadd m'għandu jersaq l-ġoxxari inħawi tan-naħa taċ-ċimiterju u lanqas meta jkun hemm ix-xogħol għaddej fl-inħawi tan-nuffara. Dan l-appell huwa l-ġejt ta' kulħadd. Jekk naħdmu ma' xulxejn, naslu żgur pa' snin ta' qabel. Fl-istess ħin, l-għaqda tawgura l-festa t-tajba li x-xarin kolla, sew tal-qrib kif ukoll tal-bogħod.
1: L-għaqda tan-nar tafza illi ser tippreżenta it-18 il-edizzjoni tax-show piro mużikali The Night of Victory mill-inħawi tal-għolja tan-nuffara. Nar 7 ta' Settembru fit 8:30 ta' filgħaxija. Dana l-ispettaklu uniku nassistu għal nar sinkronizzat mal-mużika bi gran final spettakolari bi sfejjer u ftuħ ta' isim varji disinni bl-għal-ingbar u ħafna aktar xogħol. Bi pjaċir il-għaqda tħabbar illi din il-ħarqa ser tkun kollha kemm hi maħduma u maħruqa mill-membri ħabrieka u liċenzjati tal-għaqda taħt il-gwida tas-sur Carol Spiteri. Għalhekk ingħaqdu mal-għaqda tan-nar nhar it-tnejn fit 8:30 sa filgħaxija nhar is-7 ta' Settembru mill-inħawi tal-qaċċa.
2: L-għaqda tan-nar tax-xara tafza li ser issir ikla fil-każin tal-banda nar is-6 ta' Settembru jum id-dimostrazzjoni il-ħin ikun f'nofsinhar. Donazzjoni ta' 25 euro. Ikellu xorb kollox inkluż. Għall-biljetti kellmu lil xi membru tal-għaqda tan-nar jew ċemplu 9984401 jew 9987640. Il-ħadd is-6 ta' Settembru fil-Bażilika jkollna jum ta' qrar bi tħejjija għall-festa bejn is-6 ta' filgħodu u nofsinhar u l-5 nieqes kwart u 8 ta' filgħaxija.

l-Arċipriet il-Kanonku Daniel Sultana flimkien mal-Kapitlu u l-Kleru tal-Parroċċa jawguraw il-Festa t-tajba u qaddisa lill-poplu kollu tax-xara u lill-dawk kollha li jiġu jżuruna f'dawn il-ġranet eżis tal-festa. Festa b'Timbru ta' Karità. Bħalissa hawn fostna Sister Marta Joy tas-sorijiet ta' Madre Teresa. Bħala komunità parrokjali aħna msejħa biex f'din il-festa nagħmlu ġest ta' karità ma' din oħtna fil-missjoni tagħha ġewwa Merida il-Messiku. Nistgħu inħallu l-offerta tagħna fil-kaxxa li hemm apposta fil-Knisja. Bħalissa għandna għal bejħ ir-rivista ix-Xara. Din is-sena hija il-50 sena minn meta ġiet ippubblikata l-ewwel darba. Il-ħarġa ta' din is-sena hija mimlija artikli u ritratti sbieħ mill-ħajja tal-parroċċa. Tistgħu titolbuha lin-nies tal-bulettin jew dawk li jbigħu is-souvenirs għal prezz ta' 8 euro. Dan il-prezz huwa issussidjat mill-Kunsill Lokali tax-Xara. Għandna wkoll għal bejħ il-kalendarju 2027 qiegħed jinbieħ għal prezz ta' 6 euro.

programm tal-festa ta' Marija Bambina. Is-sibt il-5 ta' settembru, it-tnaxil sibt tal-bambina, it-tmien jum tan-novena u it-tieni jum ta' tridu solenni. Huwa jum il-ministeri fil-parroċċa. Fit-8 u nofs ta' filgħodu, it-tfal jitolbu it-talba tar-rużarju. Fid-9 u d-10 tan-novena għat-tfal u l-adolosċenti. Fis-6 u nofs ta' filgħaxija, ċelebrazzjoni tal-għasar mill-wisq reverendu kapitlu kolleġjali u l-kleru tal-parroċċa flimkien mal-poplu. Jippresidi il-kanonku Anthony Bajjada, kappillan tal-parroċċa ta' San Lawrenz. Fis-7 ta' filgħaxija, kon ċelebrazzjoni solenni tat-tieni jum ta' tridu, immexxija mill-kanonku Michael Xwireb, rettur tal-Knisja tal-Madonna tal-Karmlu ta' Ħamet. Mistiedna b'mod speċjali dawk kollha li jwettqu xi tip ta' ministeru fil-parroċċa. Fit-8 u nofs ta' filgħaxija, ċelebrazzjoni Marjana tat-tieni jum ta' tridu, kurunella lill-bambina, kant tal-Ave Mari Stella, antifona u barka sagramentali li se tkun immexxija minn Monsinjur John Sultana, delegat tal-Isqof għall-Pastorali tat-Turiżmu Reliġjuż. Fid-9 u nofs ta' filgħaxija, marċ popolari mill-banda Leone tal-Belt Victoria flimkien mal-banda San Lawrenz tal-Birgu li jibda minn Piazza l-Vittoria u jmur fit-toroq 28 ta' April, San Giuseppe, Knisja u lura fi Piazza l-Vittoria. F'nofs il-lejl, l-aqda tal-armar 2 ta' settembru 1973 tinawgura ix-xogħol ta' konservazzjoni li sar fuq il-pedestal monumentali tal-assedju, kif ukoll il-kanċelli l-ġdid maħdum mid-ditta Domus Dei fuq disinn ta' Manuel Farrugia. Fin-nofsija, numru ta' bandisti fuq il-planċir jagħtu siltiet minn diski u marċi brijużi.

5 ta' Settembru, Santa Teresa ta' Calcutta. Fundatriċi, għiexet bejn l-1910 u l-1997. Hija twieldet familja kattolika Albaniża fi Skopje, illum parti mill-Maċedonja. Ta' 18 sena iddeċidiet li tidħol fil-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Missjonarji tal-Madonna tal-Loreto. Fl-1928 telqet lejn l-Irlanda u sena wara kienet l-Indja. Fl-1931 issa żuha Ines ħadet l-ewwel voti u l-isem ġdid ta' Swor Marija Teresa tal-Bambin Ġesù għad-devozzjoni tagħha lejn il-Qaddisa tal-Iżjel. U ta' 20 sena kienet tgħallem l-istorja u l-ġeografija lil studenti bniet sinjuri fil-Kulleġġ tas-Sorijiet tal-Loreto Fentali, żona fil-Vant ta' Calcutta. Wara l-ħajt tal-kunvent kien hemm il-kwartier ta' Motti blintina soffokanti tiegħu, wieħed mill-ifqar slums ta' Calcutta, il-misbla tad-dinja. Mill-bogħod Swor Teresa setgħet tisma' il-ħsejjes li kienu jaslu sal-kulleġġ lis-sus, iżda ma kienitx taf xi kienu. Kienu l-wiċċ lieħor tal-Indja, dinja oħra l-bogħod minna. Għall-anqas sa dik il-lejla tal-10 ta' Settembru tas-sena 1946, meta kienet ferrovija diretta lejn Dar Jiling għall-eżerċizzi spiritwali u hemm ġieta t-tieni sejħa. Matul dak il-lejl frażi baqgħet imwaħħla f'moħħha tul il-vjaġġ kollu. Lajta muġwa ta' Ġesù imsallab għandi laċċ. Hija kellha tħalli l-kunvent biex tiddedika ruha għall-ifqar fost l-ifqar, dawk li huma x-xejn, l-emarġinati f'kollox, l-abbandunati, li kuljum kienu jmutu fuq il-bankini ta' Calcutta mingħajr lanqas id-dinjità li jistgħu jmutu fil-paċi ta' dejjem. Swor Teresa ħallit il-kunvent b'ħames rupini fil-but u s-sari abjad bit-tarf ikħal tal-ifqar indjani wara kważi 20 sena mas-Sorijiet tal-Loreto. Kien is-16 ta' Awwissu tas-sena 1948. Iċkejkna Ines saret Madre Teresa. Fl-1950 id-Djoċesi approvat il-Kongregazzjoni ġdida tagħha tal-Missjonarji tal-Karità. Kien is-7 ta' Ottubru il-Festa tar-Rużarju u mhux kombinazzjoni għax din il-Kongregazzjoni ġdida ġiet iddedikata lill-Marija. L-imħabba profonda ta' Madre Teresa lejn il-Madonna kellha għeruq fit-tfulija tagħha meta omma kienet tieħu lilha u l-ħuta l-Azhar u Għejġ il-Knisja jżuru l-foqra u jitolbu flimkien ir-Rużarju. Barra it-tlet voti tal-faqar, kastità u obedjenza, kull missjonarju tal-Karità jieħu ieħor dak ta' servizz gratwit lejn l-ifqar fost il-fqar. Enfasi fuq l-imitazzjoni tal-virtujiet tal-Madonna, speċjalment l-umiltà, is-silenzju u l-karità. I thirst, għandi laċċ, hemm miktub fuq il-kurċifiss tal-Każa Madre u f'kull kappella, f'kull parti tad-dinja, f'kull dar tal-Kongregazzjoni ta' Madre Teresa. Din il-frażi hija t-tieni sejħa tagħha, tiġbor f'żewġ kelmiet l-ispiritwalità tagħha. Illum il-figura rqiqa ta' Madre Teresa, il-ġisem fraġli tagħha mawweġ blejja tax-xogħol u wiċċa imkemmex saru magħrufin mad-dinja kollha. Kull min intaqa magħha anki darba ma jistax jinsija. Id-dija tad-bissima tagħha kienet tirrifletti l-imħabba immensa tagħha. Meta qiegħed ħares lejk dawk l-għajnejja profondi, amorevoli, limpidi, kont tħoss li qed iħarsu lejk l-istess għajnejn ta' Alla l-imbierek. Attiva u kontemplativa fl-istess ħin, fija kien hemm idealizmu u konkretezza. Pragmatizmu u utopja kienet tħobb tiddefinixxi lilha nifisha bħala l-lapes żgħir ta' Alla, strument żgħir u sempliċi f'idejh. Kienet tara f'bumiltà li meta l-lapes jispiċċa, il-mulej jarmih
u jafda lil-ħaddieħor il-missjoni apostolika tagħha. Min jemmen fija u wkoll jagħmel l-emejl qed nagħmel jien u akbar minnhom jagħmel dan kliem Ġesu fi Ġwanni kapitlu 14 vers 12. Madre Teresa mietet f'Kalkutta fil-għexija ta' il-ġimgħa 5 ta' Settembru tas-sena 1997. Fid-disa u nofs ta' filgħodu kellha 87 sena. Fis-26 ta' Lulju tas-sena 1999 infetaħ il-proċess tagħha ta' beatifikazzjoni 3 snin qabel suppost għalkemm il-poplu Madre Teresa kienet diġà qaddisa. Nhar it-19 ta' Ottubru tas-sena 2003 il-Papa Qaddis Ġwanni Pawlu t-tieni iddikjara bejata. Madre Teresa ta' Kalkutta kienet ġiet iddikjarata qaddisa fl-4 ta' Settembru tas-sena 2016 mill-Papa Franġisku. L-uliet spiritwali tagħha għadhom jaqdu lill-ifqar fost il-fqar fl-orfanotrofi, fil-lebrożjari, fid-djar tal-anzjani, fl-ommijiet ċebbiet u fil-moribondi. B'kollox qegħdin 5,000 madwar 600 dar infirxi madwar id-dinja. Meta mmut, kienet tgħidli, inkun nista' nejmkom aktar.

pjan terran tal-Mother House fil-Lower Circular Road ta' Karkutta, wieħed isib il-kappella sempliċi u imnezza minn kollox fejn fit-13 ta' Settembru tas-sena 1997 wara l-funeral statali li inatala jinsab mitfun il-ġisem ta' Madre Teresa. Barra l-istorbju li tarrax mal-metropoli indiana, mimli faqar u miżerja. Ġewwa iżda il-ħin bħal jieqaf quddim qabar fqir, blokka siment abjad u fuqu l-bibja personali ta' Madre Teresa u statwa tal-Madonna b'kuruna u fjuri monqa. Ħdejha lapida tal-Irħam, verset bl-Ingliż mill-Vanġelu ta' San Ġwan, ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien, Ġwanni 15, vers 12. Ġesu f'Matteo jgħidilna tassewna jgħidilkom, kull ma miltu ma wieħed mill-iżar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Kapitlu 25, vers 40. Ħafna drabi, il-mulej kellimna bil-ġrajniet ta' mħabtu qabel ma kellimna bikliemu. San Ġwan fit-tieni qari mill-ewwel ittra tiegħu itenni li għandna nħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla. Iżda meta tisma' stejjer dwar abbużi ta' tfal, tifrik u ġlied fil-familji wara ftit snin ta' ħajja miż-żewġa. Meta tisma' nies li jiġġakbinaw lil xulxin fuq il-post tax-xogħol. Meta tara stejjer ta' qahwa mifruda għal snin sħaħ minn xulxin minħabba xi ġlieda jew nuqqas ta' qbil, dan kollu jindika li għadna lanqas bdejna nifmu xi jrid il-mulej minna. Xi jrid jgħidilna l-mulej meta jtenni li għandna inħobbuh kif ħabna hu. Huwa ferm importanti li fil-ħajja tagħna nagħmlu deċiżjonijiet ċari meta ngħidu li nħobbu lil xi ħadd. Tħobb ma jfissirx li tibgħat xi kartolina. Iżda jfisser li intamel minn kollox għal dik il-persuna saħansitra tkun lest li titlef ħajtek. Madre Teresa ta' Kalkutta tgħidilna li tħobb ifisser li tibqa' toffri lek innifsek sakemm tbagħti. Iżda l-Vanġelu falz li qed tippredika d-dinja huwa Vanġelu li jedifika l-egoizmu tal-persuna umana huwa immirat biex tikber int u ċekken lil ta' madwarek. Għalhekk anke is-salib ta' Sidna Ġesu Kristu għadu skandlu għall-lut u bluha għall-pagani. Alla huwa mħabba. Din l-imħabba tajenna bħala wirt, imma taf tassew xini l-imħabba? Kemm qed tgħix l-imħabba vera mal-proxmu tiegħek fil-ħajja ta' kuljum? Kemm inti lest biex tkompli tħobb? Sejjaħ tilkom ħbieb jgħid il-mulej. Tħoss li l-mulej tassew huwa l-ħabib tiegħek? Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi tibqgħu f'imħabti, hekk qal il-mulej. Kemm qed tipprova tgħix dan il-kmandament? Jekk fl-imħabba ma jkunx hemm dbatija, din m'imħabba xejn. Ħares lej Kristu msalla. Il-messaġġ ta' Madre Teresa huwa dejjem attwali li kulħadd ifittex il-Kalkutta tiegħu li tinsab ukoll fit-toroq tal-Oċċident Sinjur fir-ritmu frenatiku tal-iblit tagħna. Tista' ssib Kalkutta fid-dinja kollha jekk għandek għajnej biex tara. Kull fejn hemm persuni mhux maħbuba li ma jridhom ħadd, imwarbin u minsijin minn kulħadd.

Din l-inġejja hija talba lill-Marija ta' Santa Teresa ta' Kalkutta. Marija, għatina l-qalb tiegħek, hekk sabiħa, hekk safja, hekk immakulata. Il-qalb tiegħek hekk mimlija bl-imħabba u bl-umiltà sabiex anki aħna nistgħu nirċievu u nwasslu lil Ġesu bħalma int irċevejtu u wassaltu lill-oħrajn. Amen.

Ola minnek ma tinsabx fost il-ħlejja kreatura. Marija Bambina, fit-twelit tijek aħna l-bnedmin rajna l-ġmil ta' dak witxek. Imma meta nħarsu lejk bir-reqqa, jider ċar li l-ġmil tijek ma kienx ġej minn xi sura li taxxa, imma mir-rabta sħiħa tijek mal-mulej. Għax tassew int mimlija bil-grazzja, int bib miftuħ bera għall-imħabba ta' Alla, int qatt ma waqaftlu jew għetlu le. Fit-twelit tijek, Marija Bambina, aħna naraw il-ġmil tijek u nitolbuk. Ħarisna minn kull deni, imma ħarisna l-aktar mid-dnub li jifridna minn ibnek Ġesu. Għenna fil-ħtiġijiet tagħna, imma għenna l-aktar biex nimxu bla ma naqtu wara ibnek Ġesu. Dewwaqna kull ferħ u għena, imma dewwaqna l-aktar il-ferħ tal-aqda u s-slim li jiġu minnant ibnek Ġesu. Marija Bambina, itlob għalina. Fiss me.

kif wasalna għal dawk il-ġwanet li għalina xarin għandhom post speċjali f'qalbna, nixtieq minn qalbi bħala sindku tagħkom nawgura festa mill-aqwa, mimlija ferħ, paċi u mħabba lil kull familja xarija. Il-festa ta' Marija Bambina għalija mhijiex sempliċement festa. Hija emozzjoni, hija memorji, hija t-toroq tagħna, il-pjazza tagħna, il-bnadar, il-marċi, il-ħoss ta' qniepel, imma fuq kollox huma n-nies tagħna li jagħmlu l-festa dak li hi. Ullum irrid nibgħat tislima speċjali lil dawk li forsi ma nistgħux naraw fit-toroq magħna. Lill-anzjani tagħna li għal tant snin tawna l-eżempju u żammew ħajja t-tradizzjoni tagħna. Grazzi għal dak kollu li għamiltu għax-xara. Lil dawk li huma morda jew għaddejjin minn żmien diffiċli. Nixtieq ngħidilkom li llum qegħdin f'qalbna. Nawguralkom saħħa, kuraġġ u tama. Jalla Marija Bambina tkun magħkom u tagħtikom il-qawwa li għandkom bżonn. Lill-emigranti tagħna xarin li forsi jinsabu aluf ta' kilometru l-bogħod. Imma meta tiġi l-festa qalbhom terġa' lura lejn ix-xara. Forsi ma tistgħux tkunu magħna fiżikament, imma intom dejjem parti mill-familja xarija. Eżis tiegħi. Jekk hemm messaġġ wieħed li nixtieq nwassal din is-sena, huwa l-għaqda. Għax ix-xara ma tistax tkun b'saħħitha jekk inkunu maqsumin. Nistgħu ma naqblux, nistgħu jkollna idejat differenti, imma fl-aħħar mill-aħħar il-koll għandna l-istess imħabba, ix-xara. U jien, bħala sindku, nixtieq inkompli naħdem biex il-kunsill ikun ta' kulħadd, biex ikun hemm aktar kollaborazzjoni bejn il-kunsill, il-parroċċa, l-għaqdiet, il-volontiera u kull persuna li trid tagħti sema għall-komunità. Għax meta naħdmu flimkien, nkunu qed nibnu xara ħjara għal-uliedna. Għalhekk, minn qalbi, nixtieq nawgura lil kull xari li jinsab fejn jinsab, festa mimlija mħabba, ferħ u barkiet. U meta nħarsu lejn il-bambina, ejjew niftakru f'dawk li m'għadhomx magħna, f'dawk li ma jistgħux ikunu magħna, u f'dawk li qegħdin ibatu. Ejjew inġorru lil kulħadd f'qalbna. Marija Bambina tħares lix-xara tagħna, tħares lill-familji tagħna u taqadna dejjem aktar. Minn qalbi nawguralkom il-festa t-tajba lilkom il-koll. Viva Marija Bambina!

Eżis xarin, wasru il-jiem tal-festa solenni fġieħ Marija Bambina li niċċelebraw fil-parroċċa tagħna. Tlet kelmijiet. Festa solenni fġieħ Marija Bambina. Il-festa l-ewwel qabel kollox hija mument ta' ferħ. U allura nistedinkom biex nogħżu dawn il-jiem, nifirħu aħna u nferħu wkoll lil dawk kollha li jżuruna fil-jiem tal-festa. Hija festa solenni u allura l-ferħ jibda mill-Knisja. U imbagħad ifur il-barra. Nistedinkom għalhekk biex tisimgħu qudiesa nhar il-festa u tħejju ruhkom biqrara tajba u tattendu biħġarkom ukoll għal-jiem tan-novena bi tħejja għal-jum ta' 8 ta' Settembru. Din il-festa solenni imbagħad hija fġieħ Marija Bambina. U allura hija stedina biex inħarsu lejha ċkejkna u għumli, inħarsu lejha ubbidjenti lejn il-mulej, inħarsu lejha u nisemgħuha mill-ġdejt it-tennilna. Għamlu kull ma jgħidilkom ibni Ġesu. Nawgura il-festa t-tajba għalhekk fġieħ Marija Bambina, lill-anzjani, il-morda, il-dawk li jduru bihom, lill-familji, iż-żgħażagħ u t-tfal kollha, kemm xagħrejn, kemm barranin, u kemm dawk li jinsabu barra minn xtutna.

għartra t-toppardi sellemni s-semmi kolla ta' Radio Bambina u nil-għakom miħaj għal-program miħor ġeja il-banda. Il-lum il-ħamsa ta' settembru, il-tini jum ta' tridu għad-onur omna Marija Bambina. Il-program tal-lum ġeja il-banda se jkun kollu kemm huwa dedikat lil-banet li għanna mistiedna għal-festa tal-bambina ta' din is-sena. Festa 2026.

Merckx ma nawkolda ka l-innu Marija Bambina Inkurnata tas-Surmast Emanuel Buġeja daqqet għalina il-banda Victory tax-Xara l-ewwel Marċ. Il-banda Aniċi tal-Qormi, il-banda wkoll li kienet magħna propju f'nar l-inkurnazzjoni fil-Marċ tat-2 ta' Settembru li semgħu Marċ minn tagħha. Awwa Aniċċjana tas-Surmast John J. Page.

koll il-banda għaniċi taħal ormi li tata wkoll dak il-Marċ li jġib isem għanwa għaniċċjana ta' sumat John J. Patch. Għalikom issa il-banda ita għat Josef tal-Qala li ma' banda wkoll kienet magħna propju il-bieraħ l-erba ta' Settembru. Il-banda ita għat Josef tatina il-Marċ li jġib isem il-King ta' sumat Archibald Mizzi.

remix ma' ukoll il-banda Ita at Joseph tal-qalab daka il-marċ illi jġib l-isem il-King tas-Surmast Archibald Mizzi. Nisimgħu issa lill-banda Santa Margherita tas-Sannat li kienet magħna wkoll propju il-bieraħ mal-marċ tal-erba' ta' Settembru tal-ewwel jum ta' Tridu. Il-banda Santa Margherita tas-Sannat tagħtina il-marċ illi jġib l-isem tal-Mezilla tas-Surmast Joe Gallia.

Jacks mela u koll il-banda Santa Margherita ta' Sannat jilatna u koll daka il-marċ illi ġipresen il-mezilla ta' Summast Joe Gallia. Għalikom issa il-banda Leone tal-Belt Victoria li banda u koll tkun mana illum fil-marċ grandius u popolari li għanna il-lejla bisem tal-banda ċittadina Leone kif ukoll banda Maltija l-ewwel darba u koll f'dana il-marċ il-banda ta' San Lawrenz Levita u Martri tal-Birgu. Għalikom issa l-ewwel il-banda Leone tal-Belt Victoria bl-isem tal-marċ Golden Jubilee ta' Summast Willie De Battista.

koll il-band Leone tal-Belt Victoria ta' taw koll daka il-Marċ illi ġib l-isem Golden Jubilee ta' Surmast William De Battista. Banda oħra mal-Marċ tal-lejla tal-5 ta' Settembru din hija il-banda San Lawrence Levita u Martri tal-Birgu. Għalikom il-Marċ mil-pinna ta' Emanuel Buġeja Nirin tal-Palma. Għalikom mela il-banda San Lawrence Levita u Martri tal-Birgu.

tracks ma wkoll il-banda San Lawrence Levita u Marti ta' wkoll daka il-Marġ Nirien ta' Palma ta' Sumas Emanuel Buġeja. Banda oħra li ser tkun magħna propju għada f'jum id-dimostrazzjoni din hija il-banda Santa Maria taż-Żebbuġ Għawdex. Il-flimkien ukoll mal-banda raħaltana banda Victory li jakkumpanjaw l-istatwa ta' Maria Bambina minn Nazzarenu sal-pjazza. Għalikom mela il-Marċ mill-banda Santa Maria taż-Żebbuġ Bernardet ta' Sumas Ronald Pizani.

resmen okol li l-banda Santa Maria Zebbu ċawdex li tatna wkoll baka il-Marċ li ġipresent Bernardetta Sumas Ronald Pedani li simgħu li l-banda Imnarja tan-Nadur li ser tina il-Marċ li ġipresent Paul Luke tal-Maġġur Anthony Aquilina. Il-banda Imnarja tkun propju nar lejlet il-festa Marċ u wara programm mużikali u strumentali fuq il-planċir f'misraħ il-Vittorja.

Iceman u koll il-banda imnari ta' nadur għawdej na' nukwa daqqa il-Malti ġiflifem pollu ta' sul-Mars il-Maġġur Anthony Aquilina. Nisimaw issa lil-banda la' Stellar Band Victoria li ma' banda u koll tkummana propju flejlet il-festa fil-Marċ grandjuż u popolari ta' lejlet il-festa fil-imkien mal-banda ral-tana il-banda Victory. O bella Spanja ta' sul-Mars Joseph Azzopardi id-doqqalina il-banda la' Stella tal-Belt Victoria.

next man u koll daka il-marċ illi ġiblisem Billa Spanja ta' surmast Joseph Azzopardi u propju koll malħaqnix daqajna propju il-banet kolla l-għana mistednin f'dan il-program xorta għatan komplon fil-program ta' għada u propju għatanna u koll fit-tmiem l-għana il-program ġeja il-banda program ta' marċi illi kelli għalikom illum propju illum is-sibt il-5 ta' settembru sena 2026. Fakarkom ukoll il-lejla ikollna il-funzjoni ta' tieni jum ta' tridu kif ukoll imbagħad ikollna wkoll il-marċ tal-5 ta' settembru għandna se jkollu il-marċ ta' lejlet dimostrazzjoni fejn fit-9 nofs il-Banda Leone tal-Belt Victoria flimkien mal-Banda tal-Lawrenz tal-Birgu jagħtu bidu għal dan il-marċ tant popolari u brirjuż li din is-sera se jgħaddi minn Pjazza 28 ta' April Triq San Giuseppe Knisja u lura fil-Pjazza. F'nofs il-lejl imbagħad ikun hemm l-inawgurazzjoni tar-restawr tal-pedestal monumentali tal-assedju mill-laqda tal-armar fejn imbagħad fin-nofsija ikun hemm minn fuq il-planċir tal-banda talent ta' bandisti xarin jallegraw sal-ħin tas-sija. Ejja nintu sema attiv f'dawna il-jiem tal-festa u nkomplu wkoll insegu dan l-istazzjon Radio Bambina. Jiena Artra Zoppardi inselmilkom.

il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina, kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, ċara.

0: Jiena ndimgħakom hawnhekk sal-ħin ta' tlieta ta' wara nofsinhar f'dan il-programm live ta' mużika taljana minn kull żmien.
1: Buongiorno Italia, buongiorno Maria.
0: Insellem il-daw kollha li qegħdin iseguna fuq ir-radios tagħhom fuq il-frekwenza ta' 98.3 FM stereo kif ukoll dawk li qegħdin iseguna permezz tal-website uffiċjali tagħna www.xaraperish.org. Għal daw kollha li jixtuq jagħmlu kuntatt magħna jistgħu jagħmlu dan billi jibgħatulna messaġġ fuq 7990-2559 bir-request tagħhom jew ingella dediki għal dawn il-festi ta' Marja Bambina.

dan huwa t-tieni u l-aħħar programm tiegħi f'din l-iskeda tal-festa 2026 u bħassoltu niftħu dejjem il-programm tagħna bil-kanzunetta l-Italjano lura l-1984 dak kien il-kantant Toto Cotugno. Semmorru lur issa għall-2022. Se nisimgħu lill-kantanta ċelebri Taljana Laura Pausini li f'din il-kanzunetta inaqdet mal-kantanta Madame kienet eżattament madam illi kitbet il-lirika ta' din il-kanzonetta. Din tinsab ukoll bħala soundtrack tal-film tagħha ta' Laura Pausini blisem ta' Piacere di Conoscerti. Minn għalikom din hija Laura Scatola.

kienet hemmek Laura Pausini li fetħet il-programm tagħna tal-lum bil-kanzunetta tagħha Skatola. Se nisimgħu kantanta ġdida li qatt ma stemmet f'dawn il-programm li nagħmel jien għalikom. Din hija Gaja fl-2025 ħadet sem f'San Remo fi frar ta' dakinhar b'din il-kanzunetta li se nisimgħu issa dakinhar kienet għadha friska friska llum il-ġurnata tinsab fuq l-album Rosa dei Venti. Minn għalikom din hija Gaja bil-kanzunetta Chiamo io, chiamo tu.

kienet Gaja Meg b'dik il-kanzunetta Kjamu Ijo, Kjami Tu. Semmorru l-erġu l-ura fi żmien issa 1986 se nisemgħu lill-kantant ċelebri mir-Ruma Antonello Venditti. Din il-kanzunetta b'dedika speċjali mingħand Alfred Tabone lill-ġenituri tiegħu Rose u Raymond kif ukoll lill-oħtu Angela, ir-raġel tagħha Raymond u it-tfal Nathan u Elizabeth. Mena Alex se nisemgħu lill-Antonello Venditti bil-kanzunetta Giulio Cesare.

1986 dak kien il-kantant Antonello Venditti b'dik il-kanzonetta Giulio Cesare li titkellem dwar dan il-kulleċ li jismu hekk li kien imuru meta kien iżar. Diska li tinsab fuq l-album Venditti e Segreti. Nerġgħu niġu lura għall-ġurnata tal-lum eżattament sena ilu 2025 se nisimgħu lill-kantanta Anna Lisa bl-ewwel single f'dan l-album tagħha Ma Io Sono Fuoco. Din hija d-diska Maschio tkanta Anna Lisa.

kienet il-kantanta Annalisa Scarrone 2025 b'dik id-diska Maskjo. Se nisimgħu issa lill-kantant Ultimo f'din il-kanzunetta li tinsab fuq il-live album tiegħu, l-ewwel live album tiegħu li jismu Ultimo Stadi. Din hija kanzunetta sabiħa ferm, bella davvero.

bella davvero da kien hemmhekk il-kantant ultimo ismu propja Niccolò Morricone llum il-ġurnata għandu l-età ta' 30 sena. Semmu diska riċentissima did-darba, ftit ta' xhur ilu il-kantanta Angelina Mango għamlet duet sabiħ ħafna ma' Marco Mengoni single illi kif għadtilkom ħarġet ftit tal-ġimgħat ilu bħalissa qiegħda in-number one ġewwa l-Italja fiċ-charts tal-aktar kanzunetti li qed jinbijaw. Menalikom dawn iż-żewġ kantanti bid-diska Canto d'Amore.

Canto d'amore di Kenneth & Mac, Angelina Mango, flimkien ma Marco Mengoni, ftit tal-ġematilu ħarġet din il-kanzunetta bħalissa kif għattilkom tinsab il-number one ġewwa l-Italja. Diska oħra kanzunetta oħra li telet number one iżda mhux bħalissa 2022 hija il-kantanta ċelebri Italjana Elodie. Dan huwa l-album OK Respira u din hija Banjo a Mezzanotte.

kienet hemmek banjo għal mezzanotte il-kantanta Elodie. Se nisomu issa l-aħħar rebbieħ tal-Festival ta' Sanremo li muwa ħadd ħlief Salvatore Michael Sorrentino magħruf aħjar bħala Sal Da Vinci. Din hija id-diska per sempre si.

0: sì.
1: Per sempre sì, da kien il-kantanti mwilet ġewwa New York l-Amerika ma' Descendent Napletan sal Da Vinci l-aħħar rebbieħ tal-Festival ta' San Remo fi frar illi għadda. Se morru lura issa daqs 30 sena ilu se nisemmu il-kantant Eros Ramazzotti b'din il-kanzunetta dedikata lill-ex mara tiegħu Michelle Unziker, diska li tinsab fuq l-album Dove c'è musica u dinija più bella cosa.

1996 dik kien il-kantant Eros Ramazzotti b'dik il-kanzunetta Più Bella Cosa. Il-kanzunetta diska li se nisemgħu issa għadha single għadha ma ħarġitx fuq album għax ħarġet dan is-sajf stess din hija diska tas-sajf għal ħafna kritiċi ta' dan is-sajf 2026. Se nisemgħu lill-grupp minn Bergamo Pingwini Tattici Nukleari u din hija Skuża Sorry Lo Siento.

0: Dak kien il-kantant Filippo Maria Fanti magħruf aħjar bħala Irama b'dik il-kanzunetta tiegħu Galassie.
1: Il-ġigantija, l-art ta' Ninu ta' Xerri u dak ta' Kalipso, il-bajja l-ħamra ta' Ramla, il-monument lill-bambina, kollha mfaħra. Kolla imfakra fuq dall-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. Xara.

għal dawk li għadhom kif inaqdu magħna dan huwa l-programm l-Italjano miegħi Joseph Xerri għandi magħkom sal-ħin ta' tlieta ta' wara nofsinhar bi wieħed ieħor 40 minuta oħra. Nkomplu bit-taħlita ta' mużika tagħna l-għandna llum se nisimgħu issa lill-kantant Tommaso Paradiso illi din il-kanzunetta wkoll ma tinstabx fuq l-ebda album peress illi l-aħħar album tiegħu bl-isem ta' Casa Paradiso ma kinitx inkluża fih ħariġa wara u wara t-tur li jagħmel fil-Palace Fort fi xhur illi għaddew. Minn għalhekk se nisimgħu il-Tommaso Paradiso bl-aħħar suċċess tiegħu din hija Aġitare Coca-Cola.

ċitare Coca-Cola dak kien il-kantante Tommaso Paradiso b'dik l-aħħar kanzonetta tiegħu fil-karriera mużikali. Il-kanzonetta li ġejja issa hija request m'għand il-ħabib tiegħi Marvi Grima lil sħabu kollha, speċjalment lil Alfred Tabone fejn jawguralhom il-festa it-tajba. Se nisimgħu lil-kantant Luciano Ligabue u din hija Happy Hour.

da kien hemmhekk il-kantant Luciano Ligabue b'dik il-kanzunetta li tinsab fuq l-album tal-2006 Nome e Cognome, dik kienet id-diska Happy Hour. Inkomplu bit-taħlita ta' mużika tagħna u se nerġgħu nisimgħu rebbieħ ieħor tal-Festival ta' Sanremo di darba 2020. Dan huwa l-kantant Diodato bil-kanzunetta tiegħu Fajru More.

Dak kien hemmhekk il-kantant Diodato b'dik id-diska rebbieħa ta' Sanremo 2020 Fai Rumore. Se nerġgħu niġu lura fi żmien iktar riċenti, jiġifieri 2026 ftit tal-ġimgħa ilu il-kantant Samurai J flimkien ma' Vito Salamanca ħareġ din il-kanzunetta rap bit-Taljan b'influenza Latina. Minn għalhekk se nisimgħu Flamenco Paranoia.

kienet Flamenco Paranoia, daw kienu flimkien Samurai J, flimkien ma' Vito Salamanca. 1976 id-diska li ġej issa hija diska romantika klassika l-aħħar ta' dan il-kantant Riccardo Cocciante. Din hija request mill-ħabib tagħna Alfred Tabone lil-martu Janika. Din hija il-kanzonetta Margherita.

Riccardo Cocciante 1976 b'dik il-kanzonetta Margherita. Għandna request oħra issa mill-membri tal-grupp tax-xara Historical Reenactment Organization. Se nisemgħu li nerġgħu lill-grupp minn Bergamo I Pingwini Tattiċi Nukleari din hija b'dedika speċjali mill-membri lill-kapo gruppo tagħhom

kienet hemmek il-kanzonetta Verdura kantata lina mill-pingwini tattici nukleari. Senaddu għal disk oħra riċenti wkoll ħarġet dan is-sajf id-duett tnejn flimkien ikkollaboraw flimkien Fabrizio Tarducci illi huwa magħruf bħala Fabri Fibra, ir-rapper Fabri Fibra flimkien ma Emma Marrone, diska ta' Ġunju 2026 dinja antidroga.

Dakken hemmek Mr. Rain b'dik il-kanzonetta tiegħu Supereroj lura għall-2023. Kif wasalna fl-aħħar ftit minuti tal-programm tagħna tal-lum, se nisimgħu kanzonetta oħra waħda minn tal-aħħar dan huwa il-grupp 883 li fl-1995 ħareġ din il-kanzonetta li ġġib l-istess isem tal-album li qiegħda fuqu. Dan huma l-883 bid-diska tagħhom li Janni

il-ġigantija, l-art tan-nu ta' Xerri u dak ta' Kalipso, il-bajja l-ħamra tar-Ramla, il-monument lil-bambina. Kollha imfaħra, kollha imfakkra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. Ċara.